Evo, toliko što se tiče uvoda u današnje subotnje izdanje programa Kupreškog radija. Svakako ostanite uz nas.